غنیمت عل بونت موت بلو عایق رمقت اهود کدامین بیهان بلان پر مساین اندی بتوان کن یم زور او لگیزی مادر جانم اندی بتوان کنم زور او لگیزی مادر جانم تنش بیت سر راهم انداک منیا ولت سوست سو یم تاستنیا علاس کپالچی اسو تبا سو بسولای یگبا علاس کپالچی اسو تبا سو بسولای یگبا کتاچ کرکوادون یتالکا کلای گوبنون یتابکا اندیه مارگو بیساروت مفراسو آیکا رمیت اندیه مارگو بیساروت مفراسو آیکا